0: Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայ Եկեղեցության ռադիո ժամը, որը հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419-6969 թվին։ Այսօր կիրակի հունիսի 14-ն է, ձմեռվա առաջի ամսվա երկրորդ կիրակին, իսկ Հայաստանում արդեն ամառ է։ Այսօր բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի պահոց է։ Բարեկենդանը Պահքի նախորդող կիրակին է, այս դեպքում բարեկենդանը նվիրված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները գտնելու գյուտին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները համարվում են բոլոր քրիստոնյական եկեղեցիների ամենամեծ սրբություններից մեկը։ Տոնի արթիվ եկեղեցին հաստատել է շաբաթվա պահք, երկու շաբթից մինչև շաբաթ օրը։ Մեր այսօրվա հետագիր ընդգրկում հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր, կիրակնօրյա պատգամ, սուրբգրային ընթերցումներ։ Հայոց եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի կյանքում, ձոն մեծիտանկիլիկյո Կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանցի անմահ հիշատակին։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը։ Շաբաթվա բանաստեղծությունը անշուշտ, հիշեցնենք, որ վերոհիշալ հայտագիր պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձայնարադիոժամի ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու մեր անկրկնելի Հովսեփ Քոփուշյանը։ Հովսեփ, շնորհակալություն քեզ և անշուշտ անձս Մարինա Ավաքյանիս կաժեմ սիրելի ունկնդիներ, եկեք հանցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ ընտրական նստավարերում շարունակվում են վերահաշվարկի աշխատանքները։ Ըստ նախնական տվյալների, ընտրություններում քվերները բաշվել են հետևյալ կերպ. քաղաքացիական պայմանագիր 49.825%, ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան դաշինք 9.934%, Բարգավաճ Հայաստան 3.996%, թարմացված տվյալներով Բարգավաճ Հայաստանը չի հաղթահարում անցողիկ շեմը, որը կուսակցության համար 4% է։ Կուսակցությունը դիմել է վերահաշվարկի որոշ տեղամասերում։ ԿՊ-ն ամենաշատ ձայները ստացել է Տաուշի մարզում, ուժեղ Հայաստանը Լոռիում, Հայաստան դաշինքը Երևանում, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Կոտայքում։ Քվեարկության վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 14-ին, այսինքն այսօր երեկոյան։ Այս փուլում ընթանում են վերահաշվարկի աշխատանքներ 2005 տեղամասերից ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճիշտ գրիտ են։ Այժմ լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսպես պատասխանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նահագահ Ագն Հովակիմյանը։ Նա ասաց, որ պաշաչ կարգի վերահաշվարկի դիմումները քիչ են ստացել։ Մենք ստացել ենք 3 ուժերից վերահաշվարկի դիմումներ՝ ուժեղ Հայաստանից, Բարգավաճ Հայաստանից և միասնության թևերից։ Նա չբացարեց, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածներում կվերահաշվարկեն ամբողջը։ Հարցին Գագիկ Ծառուկյանը դեռ համարվում է պատգամավորի թեկնածու։ Վահագն Հովակիմյանը պատասխանեց. պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակը պահպանվում է մինչև մանդատների բաշխումը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է գնահատում այն, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը 3 մեղադրանք է առաջադրել Գագիկ Ծառուկյանին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ արձագանքեց. Խնդրում եմ հարցերն ուղղել գլխավոր դատախազին։ Ես տեսել եմ հաղորդագրությունը, որ խոսվում է նախկին քրեական գործերի մասին։ Իսկ այժմ ըստ քաղաքական մեկնաբան Հարություն Ավետիքյանի, Ես ձայն եմ տվել ընդդիմությանը ոչ ան պատճառով, որ այս ընտրություններին մասնակցող որևէ քաղաքական ուժ ունի հրաշալի ծրագրեր, որոնք բոլորիս կպարգևեն երջանկություն և բարեկեցություն։ Կարծում եմ, այս 8 տարում Փաշինյանը մեր երկինն այնպիսի հանգրվանի է հասցրել, որ հրաշալի լուծումները ընդհանրապես չկան, ոչ դրացինների հետ հարաբերություններում, ոչ Ռուսաստան-Եվրոմիություն դիլեմայի, ոչ էլ Թրիպի առումով։ Ես ընդդիմադիրներին ձայն եմ տվել միայն անպատճառով, որ նրանցից ակնկալում էի առ այսօր դեռ հույս չեմ կորցրել, որ նրանք Փաշինյանին կհեռացնեին իշխանությունից։ Եթե ընդդիմադիրները դա չեն կարողանել, դա ցավալի է։ Եթե ես ևս 5 տարի պետք է լսեմ ստերով համեմված նրա հիստերիկ ճղոցը, դա պարզապես սարսափելի է, որովհետև այդ ճղճղոցի նվագակցությամբ մենք 5 տարում հաստատ կդառնանք դեֆակտո արեմտյան Ադրբեջան։ Որպեսզի համոզվենք, որ դա ֆանտաստիկայի ոլորտի չէ, ինքներս մեզ հարցնենք. մենք կարող էինք 8 տարի առաջ պատկերացնել, որ Արցախը չի լինի, որ ադրբեջանական զորքը գտնվելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, և որ Ալիևը ցուցումներ է տալու Փաշինյանին, թե ինչ մեծամասնություն նա պետք է ձևավորի Հայաստանի խորհրդարանում։ Այսպիսով, ես ընդդիմությունից ունեմ շատ հստակ ակնկալիք, բայց թե ինչպես պետք է իրականացվեն իմ ակնկալիքները, ես այդ հարցում չեմ կարող ստանձնել մենթորի դել։ Վերցնեն ազգային ժողովի մանդատները, թե չվերցնել, դուրս բերել կողմնակիցներին փողոց, թե դուրս չբերել, վիճարկել ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում, իմանալով հանդերձ, որ այն Փաշինյանի գրպանում է, թե չվիճարկել։ Այս հարցերում ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում խորհուրդներ տալու, դա քաղաքական ուժերի խնդիրն է, այսպես է վերլուծել քաղաքական մեկնաբան Հարություն Ավետիքյանը։ Բաժանեց որ տիրեն իշխանությունը ԿՊ-ին, Հայաստանը շուն Շանգյալներին, կներեք այս բարերիս համար, սա Հայաստանի վերընտրված վարչապետի խոսակցությունից է։ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ անգամ իշխանությունը պահպանեց բաժանի իր որ տիրեց սկզբունքով, սեփական հանրությանը բաժանելով անթույլատրելիորեն հակադիր խմբերի, սեփական երկրի շահերը, բոլոր նրանց, ովքեր իրականացնում են իրենց դարավոր երազանքը Հայաստանում նման իշխանության գոյության շնորհիվ, արդյունքում ինքը տիրելու է Հայաստանի իշխանությանը, իսկ մնացած բոլորը Հայաստանին։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Տրամփը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում նրա քաղաքական ուժի հաղթանակի արդիվ, այդ մասին նա գրել է իր True Social սոցիալական հարթակում։ Շնորհավորում եմ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի համապետական ընտրություններում վճռական հաղթանակի առիթով։ Ես շատ հպարտ եմ, որ աջակցել եմ նրան վերընտրվելու հարցում, կասկած չունեմ, որ նրա հետ որպես գեղեցիկ Հայաստանի առաջնորդի այն կհասնի մեծության և հաջողության նոր մակարդակների, որը կգերազանցի բոլոր ամենահավակնոտ սպասումները, ասվում է նրա գրառման մեջ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեքյանը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ, վստահություն հայտնելով, որ առաջկա տարիներին երկկողմ կապերը կշարունակեն ընդլայնվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ որոշումը կընդունվի երկկողմ մակարդակում Հայաստանում կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոքարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել հունիսի 7-ի Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Անկարան հույս է հայտնել, որ հետ ընտրական շրջանում Հայաստանն ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության և կարգավորման ուղղությամբ, գրում է Ազատությունը։ Թուրքիան կշարունակի նպաստել տարածաշրջանային կայունությանը և բարգավաճմանը, Ինչպես դարել է միջև օրս, հիմնվելով տարածաշրջանի երկրների ընդհանուր շահերի վրա, ասված է հայտարարության մեջ։ Պոսոհայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանը հունիսի 8-ին հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, քննարկվել են հայ համայնքին հետաքրքրող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտադրության նախարար Ակն Գյուլեքը, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմետ Նուրի Էրսոյը, ինչպես նաև պատգամավոր Սևան Սվաջողլուն, հայտնում է Արմեն Պրեսը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Իսկենդերունի Սուրբ 40 մանկած և Դիարբերքիրի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ։ Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, հայ համայնքի անունից, շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահին ցուցաբերած ուշադրության համար և նրան մաղթել առողջություն և հաջողություններ։ Իսկ այժմ մշակութային լուրերից, պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլ 2026 մրցույթում հաղթանակ է տարել Լեհաստանի ներկայացուցիչ Միհալ Ստոչելը, իսկ Հայաստանի մասնակից Էլեն Վիրաբյանը զբաղեցրել է երրորդ հորիզոնականը։ Մրցույթը հյուրընկալվել է Երևանում հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Դասական Եվրատեսիլին մասնակցել են ջութակահարներ, դաշնակահարներ, կլարնետահար, ակարդյոնահար, ֆլեյտահար և մարիմբահարներ Հայաստանից, Բելգիայից, Կիպրոսից, Չեխիայից, Գերմանիայից, Լատվայից, Լիտվայից, Պորտուգալիայից, Սերբիայից, Շվեդիայից և Շվեդիայից։ Մասնակից բոլոր երկրների ներկայացուցիչները ելույթ են ունեցել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ, հաղթողն ընտրվել է ժյուրի քվեարկության արդյունքում։ Պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլում Հայաստանը առաջին անգամ ներկայացրել է կանոնահար Նարեկ Կազազյանը 2012 թվականին։ Մրցույթի կարգախոսն էր այս տարի «Հայաստան վայր, որտեղ դասական երաժշտությունը միավորվում է»։ Այս ուղերձով Հայաստանը ներկայացել է որպես մշակույթի, արվեստի, դասական երաժշտության համախմբման հարթակ։ Աշխարհի լուրերից ԱՄՆ-ի զինված ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Իրանի տարածքում գտնվող մի շարք թիրախներին, այս մասին հայտնել է կենտրոնական հրամանատարությունը։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարությունը ուժեղ գերագույն գլխավոր հրամանատարի հանձնարարությամբ սկսել է ինքնապաշտպանության նպատակով լրացուցիչ հարվածներ հասցնել Իրանում գտնվող մի շարք թիրախների։ Լրատվամիջոցները տեղեկացրել են, որ պայթյուններ են գրանցվել առնվազն Իրանի 6 շրջաններում։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Բահրենում և Քուվեյթում, տեղակայված ամերիկյան ռազմապազաններին։ Խոսքը նույն այդ երկու թիրախների մասին է, որոնք մեկ օր առաջ նույնպես ենթարկվել էին իրանական հարվածների։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։
1: Սերը, որ մայրն է բոլոր պարիքների մարդկային կյանքի մեջ առհասարակ, նաև հասարակական կյանքում, այս դեպքում սեր ասելով պետք է հասկանանք երևի հատկապես եղբայր սիրությունը։ Մենք բոլորս, դուք բոլորս միասին մեկ ազգի հարազատ ծավակներն ենք, ամեն բանից վեր և անգախ ամեն տեսակի տեսակետներից և քաղաքական դիրքորոշումներից։ Իսկ սպանե մենք մեկ ազգ ենք, եղեդեվաբար նույն ազգի զավակներն ենք, համախմբված Սուրբ Արարատի լանջերի շուրջ, հազարավոր տարիների վեր, նախաստեղծման շրջաններից սկսյալ։ Այդ ժողովուրդն ենք մենք, մենք միայն այսօրվա հայությունը չենք ներկայացնում, այլ համայն ամբողջությունը հայ ժողովրդի քոյության սկիզբից մինչև մեր օրերը։ Այդ գիտակցությամբ ուրեմն մենք բոլորս պետք է զմեզ նկատենք իբրև եղբայրներ, գործագիտներ, ուղեգիտներ, մարդագիտներ եւ նույնիսկ երբեմն եթե հարկ լինի մեկս մյուսին հանդեպ ներողամտությամբ եւ քարի գամեցողությամբ։ Ահա խտացված ձևով ներկայացնում եմ ես ձեզ իմ հայրական, հայրապետական խորհրդ։
0: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Վազգեն առաջին երջանկահիշատակ Վեհապարի իմաստուն այս խորհուրդը. Մենք մի ազգ ենք, համախմբված Սուրբ Արարատի լանջերի շուրջը։ Իսկ այժմ եկեք լսենք Տեր Եղիշեի այս սրտարուչ պատմությունը Վազգեն առաջին կաթողիկոսի մասին։
2: Buenos Aires-ից Կորդովա, սա մի ճանապարհ է, որ օթանավի մեկ ժամվա ճանապարհ է։ Մենք Կորդովայում էինք եւ որոշված էր, որ այսօր ժամը 3-ին, ասենք, վեհապարը պետք է մեկնի։ Եվ այդ օթանավի համար տեղերը ապահովված էր։ Զարմանալի կերպով ազգայինները հավաքվել էին վեհապարին ճանապարհելու։ Վեհապարը շատ հանգիստ էր ներսում, և որովհետև միայն ես, ասենք, մտնելու դուրս գալու իրավունք ունեի իր մոտ, ներս մտա, խնդրեցի, որ վեհապար, ազգայինները սպասում են օդակայան գնալու։ Ինք ասեց, որ մի քիչ զբաղված եմ։ Այդ զբաղվածությունը ասեմ ձեզ, որ ոչ թե գրասեղանի մոտ նստած էր, այլ սենյակում քայլում էր, գնում գալիս էր։ Ես մտածեցի, որ հավանաբար ինչ-որ մի հարցի շուրջը մտորումներ ունի։ Որոշ ժամանակ հետո ինձ հարցրել ժամի քանիսն է, ես ասացի, որ այսպես 2:30։ Ասեց մի 10-15 րոպե հետո ինձ մի հատ հիշեցրու։ Իսկապես մի 10-15 րոպե հետո հիշեցրեցի, թե քանիսն է, ասի 3-ին 10 է պակաս, թե գնացինք։ Դրսում էլ մարդիկ շտապում էին, թե ուշանում էինք եւ այլն եւ այլն։ Ասի վեհապար, այդպես մենք 3-ի համար չենք հասնի։ Ոչինչ, ասեց, շատ հանգիստ ինքը, շատ հանգիստ էր, ոչինչ։ Կրկնում եմ, որ զբաղվածության իմաստով այդպես, որտեղ ես ուրիշ անգամ տեսել եմ ինքը ավելի զբաղված եւ մտազբաղ եւ այլն, այս անգամ այդ մտազբաղվածությունը շատ չկար, շատ ավելի ազատ էր, բայց սենյակում քայլում էր։ Երբ որ նստեցինք մեքենա, շարժվեցինք եւ այլն, երբ որ հասանք օդակայան, բավական հայերից բավական կային, մեքենան երբ որ կանգնեց, իսկապես ծունկի եկան առջևը, թե վեհապար դուք Սուրբ եք, ինչի՞։ Բասմա այն օդանավը, որով դուք պիտի գնայիք, ինչ լավ է, որ դրա մեջ չեք։ Ասում է, օդ բարձրացավ եւ ասեցին, որ պայթել է այդ օդանավը։ Դրանից հետո վեհապարը ասում է, որ այո, Սուրբ է վեհապարը, սրպիտ էր էին դրել։

Garegin Hosepian, Mets Hayortin. Don Metitankilikio Garegin Vehapar Hosepians Katorikosi Anma Hishatakin. Hazar in Harur Vatsun Yerkutvakani Hunisi Tassin, Hayot Bolor Yekeretinerum, Vasgen Arachini Herahangov, Hokehangsti Pashton Katarvets. Wokekochvumer Metitankilikio Garegin Arachin Hosepians Katorikosi Hishataka. Այտորը լսված գնահատումների մեջ բացարիք էր ամենայն հայոց հայրապետի խոսքը։ Գարեգին հայրապետը տարիներ շարունակ լուսավորեց ու փառավորեց Մեծիտան Կիլիկիո Պանդուխտ աթորը։ Նա իր շուրջիններին և համայն ժողովրդին բուրբուր բաշխեց Սուրբ Ավետարանի լույսը հոր խոսքով, հոր ավյունով։ Համակ ոգի էրան, անսպար Երանդ ու պայլատու Սուրբ մտածում։ Ժամանակագրությունը վկայում է, որ մեծ պատկառազդու ու մնայուն է հայ մշակույթի, հայ եկեղեցու սպասավորի ծառայությունը։ Առատ էր Մեծիտան Կիլիկիո Կաթողիկոսի հունցքը, ուղիղ կես դար առաջ վախճանվեց գերաշնոր Կաթողիկոսը։ Թերթենք ու քով քովի բերենք նրա կենսագրական էջերը, ետ գնանք Սարտարապատ, և սրբազան այդ պատերազմի ելևությունների մեջ հիշենք, ինձ կրկնակող արեք, նոր փախեք, թևավոր դարձած սերնդից սերունդ փոխանցվող նրա խոսքը։ Կիլիկիայի ապագա Կաթողիկոսն այդ ժամանակ ճեմարանի տեսուչ էր։ Վեհապարի հանձնարարությամբ նա եղավ Սարտարապատում և ազդեցի կուստափեցնող ելույթով փորձեց ոգեշնչել ընկճված և հուսահած զինվորներին։ Հայ ժողովուրդ նոր հասական կռիվներ շատ է ունեցել և միշտ ելք է գտելու փրկել իրեն։ Ելքը եղել է անզնազող հերոսությունը, հետ նայեցեք, մեզ մնացել են Երևանն ու Էջմիածինը։ Եթե հերոսության չդիմենք, ամեն ինչ կորչելու է, իսպար, այլևս չի լինելու ոչ հայ, ոչ հայի հայրենիք։ Ոչ մի արձագանք, ոչ մի փոփոխություն, սակայն նա չի վարանում, շարունակում է, հայրենակիցներս, եղբայրներս և որդիներս, հին դարերում, երբ հայոց զորքը պատրաստվում էր թշնամու դեմ գնալու, նրա հրամանատարները գալիս էին Էջմիածին Կաթողիկոսի մոտ նրա աչը համբուրելու և օրհնությունն առնելու, բայց այս անգամ վտանգն այնքան ահավոր է ու մեծ, որը հայ է ես եմ Սուրբ Էջմիածնից եկել ձեր բոլորի ձեր կհամբուրելու, որ փրկենք հայրենիքը, փրկենք ձեր պատիվը, փրկենք հայի պատիվը։ Եվ արտասվում է ապագա Կաթողիկոսը Արցախցի հայորդին, ում ելույթն իրոք շրջադարձային էր։ Ականատեսները վկայում են, որ ճակատի մի հատվածում, երբ խուճապու փախուստ էր սկսվել, հոգևորականներից մեկը պարկել էր նահանջող զինվորների առաջ ու հայտարարել. «Ինձ կրկնակող արեք, նոր փախեք»։ Նահատակին վայել այս վարքից ցնցված նահանջող զինվորները շրջվել շարունակել են սրբազան պատերազմը։ Նորօրյա ավարայրի ոգեշնչողը, անձնազող հոգևորականը Գարեգին Հովսեփյան ապագա Կաթողիկոսն էր։ Գարեգին Հովսեփյան մեծ հայորդին Մեծը Տան Կիլիկիո Կաթողիկոս է ուծվել 1945 թվականին։ Նշանավոր հայագետ, արվեստագետ, արվեստաբան, Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքի համալսարանի փիլիսոփայության դոկտոր Գարեգին Հովսեփյանը ծնվել է պատմական Արցախի Ջևանշիր գավառի Չարդախլու գյուղում։ Հիշեցնեմ, որ Չարդախլու գյուղում էին ծնվել նաև երկու հայ անվանի զորավարները՝ Հովհաննես Բաղրամյանը և Համազազպ Բաբաջանյանը։ Ցավոք սրտի, այժմ այս հանրահայտ Չարդախլու գյուղը գտնվում է Ադրբեջանի ենթակայության
տակ։ Չար սովորել է ծննդավայրի դպրոցում, ապա Շուշի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում, 1882 թվականին ընդունվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, 1899-ին ավարտել ճեմարանը և 2 տարի անց մի քանի այլ սարկավակների հետ, որոնց թվում է նաև Գևորգ սարկավակը, հետագայում Գևորգ կաթողիկոսը, մեկնել են Գերմանիա և Լայպցիգի, Բերլինի և Հալեի համալսարաններում խորացրել իրենց աստվածաբանական և փիլիսոփայական գիտելիքները։ 1897 թվականին Լայպցիգի համալսարանում ստացել է փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան, ներկայացնելով միակամության ծագումը թեզը։ Նա հայ արվեստին նվիրված մի շարք դասախոսություններով հանդես է եկել Պոլսում, Թիֆլիսում, Մոսկվայում։ 1918 թվականի գարնանը կարսում հայտնված Գարեգին Հովսեփյանը կյանքի գնով կարողանում է կանխել քաղաքի հայ բնակչության կոտորումը թուրքական զորքերի կողմից։ 1925 թվականին ձեռնադրվել է արքիեպիսկոպոս, 1927-ից 33-ին Ղրիմի և Նոր Նախիջևանի, 38-ից 43-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց թեմի առաջնորդներ։ Հարաբերական լիազոր պատվիրակ Գարեգին Հովսեփյանցը գործում էր Ռուսաստանի Հուսային Կովկասի հայկական կենտրոններում, իսկ 1934 թվականից Սփյուռքում։ Նա նպաստել է սփյուռքահայությանը մայր հայրենիքի շուրջը համախմբելու, հայ եկեղեցու միասնականությունը պահպանելու, Կիլիկիոյ կաթողիկոսության և մայր աթոռի Սուրբ Էջմիածնի միջև տարաձայնությունները հարթելու գործին, ընդունել ընդհանրական մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և ամենայն հայոց կաթողիկոսության գերագահությունը։ Գարեգին առաջին Հովսեփյան Կիլիկիո կաթողիկոսներից առաջինն էր, որ ներկա է եղել և նախագահել է Սուրբ Էջմիածնում գումարված ազգային եկեղեցական ժողովում։ Դա 1945 թվականի հունիսի 16-ն էր, որտեղ Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանը ընտրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Անպարագից եղավ մեծ հայի ուսումնասիրությունների շրջանակը։ Գարեգին առաջին Հովսեփյանը թողել է գրական, գիտական, հսկայական ժառանգություն։ Նրա աշխատությունները նվիրված են հայագետության գրեթե բոլոր բնագավառներին՝ պատմությանը, բանասիրությանը, բանահյուսությանը, հայ գրչությանն ու հայ եկեղեցու և մշակույթի երևելի դեմքերին։ Կարդում էի Շահեն Սրբազանի պատմասները նրա մասին և հիացմունքով զարմանում, թե որքան մեծ հետք է թողել նա հայագիտության ասպարեզում։ Գարեգին Հովսեփյանը մարի հետ մասնակցել է հնագիտական պեղումներին, Գառնի, Արագած, Անի և նշանակալի գործ կատարել պատմահնագիտական և ճարտարապետական հուշարձանների ուսումնասիրության բնագավառում։ Իրապես, սովորական մարդ չէր Գարեգին կաթողիկոսը, նա քայլող հանրագիտարան էր, արցունքն ու հպարտանքը աչքերին կարծես աղոթում էր Շահե Սրբազանը։ Գարեգին Հովսեփյանը հայ գրչության արվեստի նվիրյալն էր, պարտավոր ենք իմանալու հիշատակել, որ նա հավաքել կազմել է 1250 գրված հայկական ձեռագրեր։ Գարեգին Հովսեփյանց հայորդին ոչ միայն իր անունը դրոշմեց հայ ժողովրդի սրտի մեջ, հազարապատկելով տան Կիլիկիո պանդուխտ աթոռի պարկը, այլև ոչ կյանքն ապրեց ծառայելով հայ մշակույթին ու վաստակեց սակավներին տրվող տիտղոսը այր բանի բուն գիտությամբ, փառք մեծ հայորդու հիշատակին։

Ah, լեզուն, որչը լա, մարդ ինչի նման կլա, ազգը պահողը, իրար հետ միացնողը, լեզուն է եւ հավատքը, լեզուդ փոխե, հավատքը տուրացիր, ալ ինչով կնաս ասել, թե որ ազգեն ես, ձեզի կսեմ, ձեզի հայոց նորահաս յետասարտներ, ձեր անունին մերնեմ, ձեր արևուն մատաղ, 10 լեզու սորվեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատքը, ամուր պահեցեք։ Ազգային բացարեքանչար էր Աբովյանը, որքան մեծ, նույնքան եւ ողբերգական։ Աբովյանի գերեզմանը բոլորիս հայերի սրտում է։ Գեղեցկություն, բարություն, ճշմարտություն, սրանք են կյանքում հիմնականը։ Մեծ գաղափարները մարդկանց մեծացնում են, զորացնում, ազնվացնում, բայց դրա համար պետք է մարդու գլուխը այնքան մեծ ու բանական լինի, որ մի մեծ գաղափար մտնի նրա մեջ ու մերվի։ Դժբախտաբար, մեծ մասամբ այդպես չի լինում, գաղափարը չի մտնում գլխի մեջ, երբեմն այլ գլուխն է մտնում գաղափարի մեջ։ Հիմա մեր տաղանդավոր հայերից եկեք լսենք Հովհան Ոսկեբերանին. Ոչինչ չկա աշխարի վրա, որ չփչանա անշարժությունից, այսպես անշարժ լճացած ջուրը հոսում է, իսկ հոսող ջուրը պահպանում է իր մաքրությունը եւ վճիտությունը, նաեւ երկաթը, որ անշարժ ընկած է, դառնում է ավելի թույլ, ընկնելով որակից եւ պատվում է ժանգոտությամբ, իսկ գործի մեջ գտնվողը դառնում է թե օգտակար եւ թե գեղեցիկ, չզիջելով իր փայլով արծաթին։ Հողը մնալով հանգստի մեջ ոչ մի լաբան չի տալիս, որը կարող է ամեն մեկն էլ տեսնել, այլ միայն անպիտան խոտեր եւ տատասկ, նաեւ անպտղաբեր ծառեր, իսկ այն, որ մշակվում է առատապես, տալիս է սննդարար պտուղներ եւ ընդհանրապես ամեն մի էակ անգործությունից փչանում է։ Գեղեցիկ միտք է Հովհան Ոսկեբերանի, իսկ այժմ եկեք լսենք Վարդան Այգեկցու հետևյալ իրապես խորախորութ միտքը։ Հավաքեցին այծերը միասին եւ պատգամ ուղարկեցին գալերի ազգին ու ասացին, թե ինչու մեր մեջ լինի անհաշտ խռովություն եւ ոչ թե խաղաղություն։ Հավաքվեցին գայլերը եւ շատ ուրախացան, նամակով պատգամ ուղարկեցին այդ ձերի ազգին, նաեւ անթիվ ընծաներից նամակում գրված էր, լսեցինք ձեր բարի խորհուրդը եւ գոհ ենք Աստծուց, որովհետեւ մեզ համար մեծ խնդություն է եւ խաղաղություն, նաեւ իմացնում ենք ձեր այդ իմաստության, որ մեր միջի խառնողը հովիվն ու շներն են, եւ եթե նրանց վերացնենք մեջտեղից, շուտով խաղաղություն կլինի։ Այդ ձերը լսեցին գալերի խորհուրդը, հաստատեցին եւ ասացին, իրավացի են գալերը, որ մեզը սպանում են, որովհետև շները եւ հովիվը նրանց հալածում են մեզնից։ Եվ այդ ձերը վտարեցին շներին եւ հովին, եւ երդվեցին, որ 100 տարի մնան անխախտելի սիրով։ Այդ ձերը ցրվեցին լեռներն ու դաշտերը, սկսեցին ուրախ թրշկոտել, ցնցալ ու խաղալ, խնդում էին, վազվզում, փառք տալով, որ հասան լավ ժամանակին, իսկ գալերը համբերեցին 100 օր, ապա հավաքվեցին դաս, ընկան հիմար այծերի վրա և կերան։

ուսում է 24 լեզվով և աշխատում որպես հավաքարար։ Իրական այս պատմությունը շատ կուզեմ լսեք, ուշադիր։ Նյու Յորք մետրո, մի կին կայարանում հատակն է լվանում, հանկարծ լսում է, թե ինչպես են զբոսաշրջիկները լեհերնով վիճում, չեն կարողանում գտնել անհրաժեշտ գիծը, նա մոտենում է և անթերենի լեհերենով բացատրում ճանապարը, զբոսաշրջիկները ապշած են, հավաքարարով խոսում է լեհերեն։ Ինչա գալիս է չինարիցիների մի խումբ, նա անցնում է չինարենի, հետո ֆրանսիացիները ֆրանսերեն, իսպանացիները իսպաներեն, ինչ որ մեկը տեսա, ձայնագրում է այս տեսարանը և տեղադրում համացանցում մետրոյի հավաքարարը խոսում է 10 լեզվով։ Տեսանյութը վիրուսային է դառնում, լրագրողները գտնում են նրան, Էլևզինա Բաբա 52 տարեկան, Կամերունից եկած ներգաղթյալ, արդեն 20 տարի աշխատում է մետրոյում որպես հավաքարար, նա ազատ, առանց ակցենտի խոսում է 24 լեզվով։ Ինչպես, ես պարզապես սիրում եմ լեզուներ, բացատրում է նա, երբ աշխատում ես մետրոյում, ամեն օր լսում ես հարյուրավոր լեզուներ, ես լսում եմ, հիշում, հետո

Տանը սովորում եմ գրադրանից վերցրած դասագրքերով, 24 լեզու, ինքնուրույն, գրադրանի դասագրքերով, աշխատելով որպես հավաքարար, լրիվ դրույքով։ Մարդիկ մտածում են, եթե հավաքարար է, ուրեմն տգետ է։ Ոչ, ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, այն ինձ կայունություն է տալիս, բայց ես ուղիղ ունեմ և օգտագործում եմ այն։ Էլևզինան Կամերունում դպրոցն է ավարտել, ուզում է շարունակել ուսումը, բայց փող չկար, 30 տարեկանում տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, գրեթե առանց անգլերենի իմացության, անցավ աշխատանքի մետրոյում, անգլերենը սովորեց կես տարում, հետո լսեց իսպաներեն, գործընկերներն էին խոսում, սովորեց, հետո ֆրանսերեն, չինարեն, արաբերեն, պարզապես, այնպես, իր համար։ Երբ օգնում ես մարդուն իր մարիենի լեզվով, տեսնում ես, թե ինչպես է նրա դեմքը լուսավորվում։ Այդ պահին նա այլևս մենակ չէ օտար ու հսկայական քաղաքում, նրան հասկացել են, մենք հաճախ չենք գիտակցում, թե որքան կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար սատարված ու լսված զգալը, օգնել ինձ համար կյանքի ամենամեծ պարգևն է։ Տեսանույթից հետո նրան աշխատանք են առաջարկում Միավորված Ազգերի կազմակերպությունում որպես թարգմանիչ, վճարում են 5 անգամ ավելի, քան հավաքարարին։ Նա մերժում է, լրագրողները տարօրինակ է, ինչու, որովհետև մակում ես նստելու եմ փակ խցիկում և թարգմանելու եմ դիվանագետների ելույթները, դա կարևոր է, այո, բայց ծանծրալի, ես մետրոյում տեսնում եմ իրական կենդանի մարդկանց, օգնում եմ նրանց, ուղղակիորեն, սրտից սիրտ, հենց այն պահին, երբ նրանք մոլորված են ու դրակարիք ամենաշատն ունեն, դա ինձ երջանկացնում է։ Գիտեք, սա մի ընտրություն է, որ երևի շատերը չեն հասկանա, հրաժարվել կարերիայից, փողից, հեղինակությունից, հանուն մետրոյում հատակ սրբելու, բայց նա երջանիկ է, աշխատում է, լեզուններ սովորում, օգնում մոլորվածներին, երեկոյան տուն է գնում, բացում հաջորդ լեզվի դասագիրքը, հիմա հունգարեն է սովորում, որտեղ վերջերս մի հունգարական ընտանիք էր մոլորվել Կայանում, և նա չկարողացավ օգնել նրանց։ Անտանելի զգացողություն է, երբ կողքիդ մարդ օգնության կարիք ունի։ Իսկ դու անզոր ես քո անգիտության պատճառով, ես պետք է սովորեմ հունգարեն, որպեսզի հաջորդ անգամ ոչ ոք առանց օգնության չմնա։ Մետրոյում նրան բոլորը գիտեն, միս լեզուններ են անվանում, զբոսաշրջիկները հատուկ փնտրում են նրան լուսանկարվելու համար, համասարանի մի լեզվաբան եկավ ստուգելու նրա գիտելիքները, նրա հետ խոսեց 10 լեզվով, Էլևզինան պատասխանեց բոլորով, նա հոդված գրեց, ֆենոմենալ։

0: Ձերանում ենք պարույս ցևակ, ձերանում ենք սիրելիս, հասակակից կանանց արդեն մենք նայում ենք եղբորպես, նկատում ենք մատխաշներին, որոնք մեզ չեն նկատում, ամեն մի նոր ծանոթություն չի վերջանում էլ սիրով, ոչ էլ երգով մի անարվեստ, բայց պորտքուն ու կրակված. Ձերանում ենք պարույս ցևակ, ձերանում ենք սիրելիս, մեր ապստամբ մազերն արդեն կամ պատժվել են մահով, կամ իշխանած իշխան սանրի խեք չպատակն են դարձել, մեր խրովկան մատներն արդեն դարձել են հեզը լսկան, իսկ դավադիր մեր ոտքերը ընտանեսեր, տնասեր. Ձերանում ենք պարույս ցևակ, ձերանում ենք սիրելիս, մեկ օր խմում և երկու օր արդեն խումար ենք ընկնում, մեկ ժամ քայլում և երկու ժամ խոսում դրա օգուտից կամ վնասից, և ըստ որում խոսում այնպես լրջորեն, կարծես մի մեծ գյուտ ենք արել և հերկում ենք մի հին գյուտ, և բուժվել կամ հիվանդություն բարերն արդեն օրեցօր հոլովվում են ու խոնարվում ավելի շատ և նույնիսկ առավել քիչ դժգոհությամբ, քան թե թաքուն պարծանքով. Ձերանում ենք պարույս ցևակ, ձերանում ենք սիրելիս, թափառելու ժամ չի մնում, չենք հասցնում ձանձրանալ, քիչ ենք թաղցում մենք անառիթ, շատ ենք տխրում առիթով, քիչ ենք կարդում, շատ ենք գրում, շատ ենք խորում, քիչ քնում, որովհետև անքնություն բառը դարձել է սոսինց և ուզում է մեր քրքրված ջղերն իրար կպցնել։ Ձերանում ենք պարույս ցևակ, ձերանում ենք սիրելիս, ձերանում ենք, սակայն կարծես դարձյալ խելքի չենք գալիս, դեռ հիմա էլ զարմանում ենք, դեռ կարող ենք զարմանալ, ժամացույցի սլակները ետ ենք տալիս մտովին, ինչ եթե մեր արդեն չարած նիպրևան ենք աշխարում, անկարելի հաղթանակի ելք ենք ճարում ինչ-որ կերպ, երբեմն էլ այս աշխարհն ենք դեռ չափչփում հուսալից, Դոն Կիխոտի ոտքեր կոչված նույն կարկինով ծայրամաշ, իսկ երբ մեկը խորքնի մեջ մեր երազն է կող կրտում, առաջվա պես, առաջվա պես վեր ենք ցատկում ճչալով, ձերանում ենք պարույս ցևակ, սակայն խելքի չենք գալիս։
1: Կյանքը նրանով է գեղեցիկ, որ բազմաթիվ փոսերից դուրս գալուց հետո մնում ես այնպիսինը, որ մի հատ ծաղիկ ես տեսնում, հուզմունքից սիրտդ լցվում է, կարող ես լաց լինել այդ կատարելությունը զգանալու զգալու ուրախությունից։ Մի անգամ ինձ հարցրեցին, եթե հնարավորություն ունենայիր անցյալ գնալու, ում կուզեիր տեսնել, առանց մտածելու պատասխանեցի Խրիմյան հայրիկին, Կոմիտասին ու Նշտեհին, մեկը ազգի խիղճն էր, մյուսը ազգի հոգին, իսկ երրորդը ազգի կամքն ու արժանապատվությունը, երևի պարզապես կնստեի նրանց կողքին ու կլսեի, ինչպես է ծնվում հավատը, ինչպես է ծնվում երգը, դառնում աղոթք, իսկ հարյենիքը կյանքի իմաստ, կան մարդիկ, որոնց մասին որքան կարդում ես միևնույն է, թվում է թե քիչ է, նրանք պարզապես դեմքեր չեն, նրանք մի ազգի ամբողջ հիշողություն են սիրելու ունկնդիներ, այսպիսով մոտ են մեր ռադիո ժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2.99.3 հարիքի վրա։ Հայի գեղեցության ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատվությամբ Հովսեփ Կոպուշյանը և անշուշտ անձս Մարինե Ավակյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, մեզ կրկին մի մոռանաք միանալ մեկ շաբաթից, բարի գիշեր և խաղաղ քուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունն ու ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինեն, և խոսքը այսօրվա վերջացնում եմ, կյանքի ամենագեղեցիկ բանը սերն է, ցտեսություն։